Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

mi bio od godine veći, tražio je svuda na javi snu, u očima svake video sam ju.